Vad här jag här skulle jag kommit in då och så gjort en rap men så har jag glömt det papperet som jag hade skrivit den där rappen på så då blev det helt misslyckat. Okej. Okay. Men det kan tillgi mig för jag kör abstinens och är väldigt glad I sommersol och vär och klär. Nå var det nästan rappen, ikke sant? Så vi bara fortsätter lite sån color som inte är farge men som är sån snipp. Är det det man säger? Krage. Rätt I alla där som är I kragre ska vi sända lite kragegabber.

Tack där till Caravan 1968 och låta Place of My Own. I 1969 så spelte det andra bandet som kom då ut från gruppen Wild Flowers. De spelte i Amsterdam på Club Paradiso och det är kanske en av mina favoritskivor med Soft Machine. Mike Rutledge, Hugh Hopper och Robert White bestod bandet av då och vi ska höra en otrolig version av Hivo, Anemone and Bear. Varsågod, Soft Machine 1969.

Hold on, men värsta om Rome. Du ska säga Trinity roade med Ari Aitz på Rhythm and Try Rhythm heter den. Och Prins Alla är aktiv. Här ska du få han i lag Kybalians. Hör du kutt det här? Face to face. Bakgrubbe. Radio Raken.

0: The special. Live at the cathedral.
1: Say hello to Linval.
2: Hello, Coventry.
0: Vi ska till något specials. Men check ut den live-skiva från The Specials. Over time hitty från i år. Det är den, ja. Med Bolt.